mëson të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radio.

e ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini? Club FM

0: Më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Ftiqëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos se vritë.

Se disa njerës ka si punë ime që nuk ishe gjumë i sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Klab FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

edini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

0: e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

dje më tha ajo gjithë gaz. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzik. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Club FM, Kabe Radio.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk sikur sapo e kishin filluar. Me një fjalë, nuk kisha humbur asgjë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

mëngjes rëndësika para qitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Kurva mëngjesit. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM, kapë radion.
2: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes gjithën, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
9: Por një mëngjes plot adrenalin, apo më vjen më thon mirë dita.
8: Mirë dita, mirë dita, sa e shu.
9: Prej orës 4:20 më
8: thon mirë dita. Oh, mirë dita, mirë dita, mirë mëngjes, bëj mirë mëngjes.
9: A do masë sot të më kalosh zamra sikur më shon, a?
8: Hapstove, hapstove, shishë shikto. Mos i bashkan nga zam, shumë nga zam si të mor gjona.
9: Shuj se loj më të mirë. Po më noi penalti më të flakt, a kur s'kom po.
8: Edhe u shumë me mëngjes me kshir futboll. E, që sa të bon kupa e potës.
9: Shumë.
8: Për një, Holanda me Marokun.
9: Për herë të parë ja kom një shumë emocione të amon. A ke jela. Një super ndeshje. Për ndryshe, veç që pëke penalti njona. Hop ke fjetra.
8: Veç që doshme shumë s'fond kongën. Habibi, ajunin, ajunin. Qashtë një.
9: Po.
8: Kush u kualifiku, tregoj njerëz në përvetura janë se kanë palojnë.
9: Maroku shkoj
8: në klasë. Maroku eliminoj Hollandën, ha? Po. Edhe Gjermania nuk u mos i përpara, blet?
10: Nuk është,
8: se
10: nuk
8: është. Ka kohë
10: së është mos i përpara.
8: Po eliminohen, sot më dojat një kanë jo. Gjermania, Hollanda, shkojmë të ditë ashtë, kush është ndrosë?
9: Unë e prita për Hollandën, po nuk i prita me kuën qashtu penaltit. Hupi Hollanda, hupi Maroku, bile Maroku nisi në disavantaj. Mas ne, që aty kërë hupi Hakimi, thashe oj që vadur. Viki i noa,
8: që të më
9: publikisht finali Argentinë Maroku. Shkotë në
8: kërë mëndesë. Qërë e veç fanatikët e mëdhejnë të futbolit shojnë loj që shtu me mëngjes. Unë e bledi ma të mirin që mirin akon, bu të kalzaj.
9: Pa, nëse te ke punu dhe i vonë.
8: Me qatë voice message më kalzove që ka ndosë, se kësha ditë.
9: Problemi është që po ata ashtu hair day, ta është milo a flok,
8: po të kërë
9: me ta dhe sot me flukt kapta.
8: Mirë mëngjes gjithë që jeni me neve me klubin e mëngjesit në 049-551-144. Mundi në nashkujtë dhe më ratërgu ku jeni, qëfar dit e keni sot. Urojmë tjetë një dit pak më e freskët se dje. Ka qenë gogja në zet. Edhe e kemi Bylentin i cilin e ka thonë mirë mëngjesi.
9: Mirë mëngjesi, Bylent.
10: Mirë mëngjesi.
8: Ai momenti thot kur çosh prej gjumit edhe sheshe gjermanët edhe holandest e kanë hongër. E kanë hongër kjevën si mollë. O, Bylent, o, Bylent. Meta dhe i vonë me Gjermanin vëlla se kesh në komend. Befasoj, Paraguay. Paraguay.
9: Po ka befasi kjo botror.
8: Ju befasi me njëherë, so dush.
9: Bene në atët mirë mëngjesi kjo jesë. Mirë mëngjesi,
8: mirë mëngjesi, mirë fabirë.
9: Ora, pasë mëngjesi duke shku në punë me bicikletë.
8: Ani me bicikletë.
9: Aja po apomjen të lema bicikletën, që
8: parë bëmi,
9: edhe onë vëllaj
8: më
9: bene që nuk di migroj bicikletë
8: me bicikletë, bene që është 16 në ora sa.
9: 16 në gradë, duke me sigurët, a më bëshkëshëra që parë pomje.
8: Kërkush nuk e cknej ka këto shtigjet e bicikletave.
9: Ora 5, le të zëllë njëherë, kush me e sa të?
8: Po i dalin me njërës, dalin.
9: Jo, po kush dalin orat 5, vishë kush
8: dalin me e cë, moj dalin
9: me e cë. Në punë ose me biciklet ose me kjarë, se se kanë kretë fatin se na me pas në dirë shpis punën.
8: Kjo është e vërtet. E martë sot dashur dëgjues 30 qershor, por ndryshe dita
9: fundit e këtij muaji,
8: ecën qershori, ecën qershiet edhe qershori.
9: Nesër dalin rrogat, bledi po kesh.
8: Hajde por hajde. Nesër rrogat urime gjithëve.
9: Halimin ata të mirë mëngjes,
8: mirë mëngjes. Ja kemi edhe besartë që na duin mëngjesi juve, mirë mëngjesi.
9: Besartë,
8: mirë mëngjesi.
9: Yje na katë.
8: A yje?
9: Yje, yje.
8: Po juve lexova çdo pat kalze.
9: Jo, po e pash.
8: Vlet.
9: Mirë mëngjesi besartë.
8: Mani më vlet se sot yje juve po mbel.
9: Halimi po thot, "Am real, si ke po atin 4 mëngjesi të dual me shëtit bubin." Bubin shoqik.
8: Bubin shikën, gjikën,
9: shikën.
8: Okej. Fire që kështë start. Hajde, në 0495511444 me nga shkru të gjithë me nga të regu që farë aktivitete keni, ku jeni, ku po shkëni. Edhe, apo këshu një futbol që shtu si jelin 4 mëngjes, ajo?
10: Nga të regoni, nga të regoni.
8: The

0: Bon, mirëmëngjesit gjithë, mirëmëngjesit gjithë që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente kur është ora 7:08 minuta sapo u bë. 7:07 kështu thonë el, po s'mla. Se al shova sytë kur u bëtet. Do të jemi bashkë deri në orën 10 dashur dëgjues, është 30 qershor dhe po shija disa ditë kështu kombëtare ndërkombëtare.
1: Po.
0: Keni një ditë ndërkombëtare e parlamentarizmit, gjë që për neve nuk kena, na se s'kem parlament. Kem parlament, po s'ka deputet në të, as s'ka kryetar kuvendi, as këtë.
1: Ah, ende.
0: Se jem të shpërndarë gjitha ne.
1: Po.
0: Edhe kjo ditë, domethënë, feston rolin e parlamenteve në promovimin e demokracisë, përfaqësimit, transparencës dhe llogaridhënies shihet e po në kushte kështu në një botë ideale, po. Ajo përkujton po thotë themelimin e bashkimit ndërparlamentar të vitit 1889. Me shihet e shihet.
1: Për ndryshe ka dita botërore e asteroidëve.
0: Çyçë.
1: Për
0: okay.
1: Po shonë ka për ndërgjegjësimin mbi asteroidet dhe rëndësinë e monitorimit të tyre.
0: Ah.
1: Interesante, dita botërore e rrjeteve sociale.
0: Ho.
1: Okay.
0: Aty po.
1: Ditë jo virtuale të mfesun ndikimin e rrjeteve sociale. A di në qka bled, po të qelin një TikTok, klipi gifa, një duan, një ashton, një kështo.
0: Se s'pe bën, hena të.
1: Presë më apo,
0: Gjuni,
1: ash follow.
0: Gjuni.
1: Po, dhe me më që.
0: Gjuni mesajët dashur dhe gjus në
1: 04 nëmër.
0: 5-5.
2: Një mëre. 4-4.
0: Në mesajët kërkojmë një alë, s'ka nëvoj me në gjuni Luan, një mesaj.
1: Jo, jo, një Luan.
0: Pa pare kanë.
1: Luana, pa, ka në isën tjetër, vishme Luana.
0: Jo, jo ndo bota, është një bot.
1: Këta
0: klip
1: site elektronik.
0: Universi është, vedeshet e.
1: Univers,
0: është një univers. Po se ti cilë jo ma shumë, nështë da Luani ka ma shumë pare zë universi, shto s'pe di.
2: Ska në cik, meri marë aty me
1: ra.
0: Janë do lula, do. Ate një ndo kështu.
1: E lula në nukët janë kërgjëhes.
0: E Bajramin a thot mirë mëngjesi. Po ka dalin sot mëre fundi mujic. Dalin ty, o boj. Dalin ty, Bajram, o na lutemi. Na privatit lutemi.
1: Ka i pas të mëdhjeti qatë.
2: Nuk është parja gjithë shka.
0: Nuk është, ble.
2: Nuk është.
0: Po jo më ule, qa për qashtë
1: pare. Ben, Luan, qa bëjnë i minisi Luanat. Ja, në me një qash në TikTok. Bled, në di mama që. Se më doko duhet me kënë, dikush me ta maj të ranë.
2: Ok.
1: Me ta maj të drogën. Hajtë një Luan.
0: Është dhe një forë, ta njësa Luanin, po ka qofë rrugës. Hajtë me mesajë. Krejt, ka një mesajë.
2: Gjëj mesajë.
0: Gjuni, zëmë ka të mund.
1: Më njësë dhe njërë pandemija.
0: Ja, për njësë të njësë dhe njërë pandemija. Po
1: në kozove këta.
0: Kështë të qështë jemë. Po pëse?
1: Që ka pa esam në një kozaka. Qështë të ishët në TikTok.
2: Kozak, po.
0: Qaj që thot e bleva i robo.
1: Me qata.
0: E zmarë. Që kuna që jelë të ti. Hisho brej për tiktosheve.
1: Po, a ke ditë arje të sësualet.
0: Po e aktive të jo el. Kër e ke postin e fundit para 7 vjetë.
1: Unë
0: e postin e fundit para 3 vjetë e gjys. Bledi s'ka heq. Qa muj me treguna për rjetë sësuale. Kur gjo, besar të mënë të në treguna i sen. Se po shkon qështu në për aktivitetet ndryshme. Edhe po postone e kështu.
1: Po tash s'kine po me kaltu vëzdale lumë budove. Ne bojme pas me pas ju.
0: Gjuni mesazha 049 55 11 44.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Të gjithë veshët në Club FM.
1: Pa dyshim.
2: El rrugova na tregon si do të jetë moti.
1: Meteorologja e Club FM. Ele, ka ndërën të ju të regoj se të martën parashikot e mbaj mod kryesisht me djel në orët e mëngjes.
2: Hajde për hajrë, mirë shumë.
1: Ndërsa gjatë ditës dhe orëve të mbrëmjes, pritën vranësira të marin karakter zhvillime, duke gjeneroa rëbeshë shiu, breshër dhe shkarkesa rufesh.
2: Mosu tutni. Mosu tutni.
1: Bëjt fjallë prej mes ditës, dikum besojmë bas orës 2, dhe kemi vranësira, ndërku shi mundet me roa pas orës 7. Temperaturat minimale shënojnë 19 gradë, ndërsa ato maksimale 33, ndër aktualisht përshënon 23 gradë në Prishtinë. Por lojmi mirë është që pas ditës sotme do e kemi një javë pak më të freskët.
2: Bravo, El.
1: Për shkak të temperaturat do bien deri në 23 gradë.
2: A, maksimale, do më thunë.
1: Po.
2: E paramenon, minimale, sa që kena
1: 23. Nesër është 28, ndërsa gjatë pas ditës së nesër me, do jetë 23-24, që po edhe keme pas shi.
2: Kujdes, sidomos.
1: Janë fantastik.
2: Sidomos ju që keni punë mas dite, sa ma shumë kujdes. Një qadër me vete gjithësysh, një aknet hol.
1: Po, jo vëse nuk të mytë, shiu i verës.
2: Obre, të regoju njëzve.
1: Shiu i verës.
3: Shiu i groti
1: da. Ka dalë në saj gare bona të bëknone. Qka po dhe të një qaj? Që shubreni asë që e këni një italian, shubirë të mendë të sbritë një mu po viraj. Ote, në TikTok, jo këto.
3: E mosë ndalo.
1: Ma mirë në TikTok, nësë ja këndo...
2: Gjuni, Luan, qa është dhe jo, bota.
1: Shqipojnë ka
4: gjuni mesaje.
2: Gjuni mesaje, që bajrami do të birë mëngjes, e ka njës një kësi kapele.
1: Besit e ka njës një shqiponjë.
2: Bravo, Bes.
5: So shqiponja është?
1: Me Skanderbeg.
5: Ashtë iqë me bërë, so kështë në shqiponja?
1: Jo, kjo është dhe modifiku me vrej besit.
2: A po ha?
1: As të këtë po halja nuk ka mundësi me mbajtë këtë.
2: Gjuna i sen, o bajram. Mirë mëngjes, gjithë në 049-55-1144. Presim me në gjujt në i gift në kështu mesajë. Edhe të shumë cili po fitona. Una, Elia, Bledja.
4: Bled, e o të rishen.
1: Bled, unë e Florit vish një blok ka kështu gjujt.
2: E ka blej robo shuna. Se mu i blok më mëgjujt.
1: Blok. Por sot blok e ki.
2: Po mëgjujt në blok. Ani, gjujt. Gjuj, lutin e sa, Noel.
1: Bloka dhe. Një tull. Një tull për Florin.
2: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, kështu që mos u largoni këngë rozë, Whiskey Tango.

0: Një thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Hajde Flor, se sa po thonë ai sa më shumë fuqosh atman.
2: Hajde po do të aty kështu që shkruan thënje ditë asha. Hajde Flor.
1: Ta kthyrim.
2: Ja ta them një.
1: Hajde.
2: Dëgjoni me vëmendje. Kjo është një thënje kështu. Nuk duhet të po. Nuk duhet të jesh i madh për të filluar, por duhet të fillosh që të bësh i madh. Ose e madhe, lidhe si dushel, po me i madhe kërka
1: shumë. Për shambull Lionel Messi,
2: e? Lionel Messi, po. Ka që një vogël, u rrit pak me shprica, tani mas ju rrit, mi ka bu të loshe një dynjo, që thonë.
1: Që thonë i vogël, për shirin e madhe.
2: Jo, e vërtet është se, jo, ideja është që shumë njerës dojnë mi kalu një 10 shkall el për me njëherë. Blet, avash,
3: avash. Ja, nuk funksionon.
2: Shkoll pas shkolle, kështu, cak,
3: nuk funksionon.
2: Edhe mri nalt.
1: Ka një rrotë kjo... dëmi ka për zyte shkolle.
2: Po, po, po, nuk ka rrojnë. Rrotë ashtë aty, bëdhen, bjen shumë shpejt.
1: Po.
2: Bjen shumë shpejt. A nëse shkon shkolle, shkolle, forcohë është praj, forcën që të shkolle që jenë gjitë, edhe kur t'jesh atje, je i forte. Je i madhë, ose e madhe. Si
3: ose e modhë.
2: Je i modhë. Je i modhë. Ke pa Shqipnia që shdo të me modhë. Je i modhë.
1: Arsia me o?
2: Prej mamut që se kanë, mamut.
3: Mod.
2: Mamut i mod. Apo një dhe të?
1: Ja, diçka... Që halimi vjen me një, avash, avash, dhja bëhet dash, super shanje.
2: Që,
1: për shambull bledi, nuk di, ka njëherë na dualim shumë bona i pauz vogël, nuk të nëshmë na thonë, hajde një mrena se anisim, ta bën avash, avash, dhe komisionis dhe po...
2: Dhe me ka punë një ka dalë, hajde se... Hata se
1: me
2: po filloj.
1: Mirë kuptim. Beni thot, bëj të mirën dhe kur askush nuk e vërin, ajo gjithmonë lëzhur.
2: A more ben, e mirë kjo bolla.
1: S'po ta din kush. Që shto
2: duhet, po tani, a vedim, tani kur po vjen puna, s'po të përmen kush. Ku me taj që po bën mirë? Ja, bini ka drejt, bini ka drejt, se shto duhet. Që shto duhet. Hate gjuni mesazha, gjuni në 049, 55,
1: 1, 1, 4, 4. Bini ta ka lag me shampajnë, një po me një pi energjike.
2: Ma më në mëzum lagni me shampajnë, lagni me shampajnë, që ahu një hape. Një me
1: a, a rilë është kjo pi a?
2: Valoj, s'po këm qare pa pi o elë, se po jes...
1: Po pena? Dhe
2: i vonë, këm në mëjë një mëjë të qelë.
3: Nuk jam, nuk jam.
1: Vishë erë në këtja unë
2: një
1: 3 km lërgë.
2: Jo, jo, se nuk jenë të këshia, jo, të vynë.
1: Jo, më
2: shpartë. Kur po pika një herë bletë, asëm për mëjë sy të qelë, asëm për mëjë qelit.
1: Për zirje ka, blash.
2: Do më thonë një farë mesi, ja. S'po jo mas në e asa nej.
1: Ani më se pi komplet, pi e gjysë.
2: Qa sa dhe s'po di gjysh, s'po di gjysh me kumë cu që farë pune.
1: S'te gjysë, jo full.
3: Kumë cu, nuk isha harru këtë
2: fjallë. E mirë, amë, fjallë matë mirë. Se me kumë cu, di shka nuk...
1: Jo, në personalisht, hisë të pëllqin, që të pijet energjike.
2: Pije, pije në njësë.
1: Ja, ja, ja. Halime kom po që pën shpesh, edhe bini me gjosë. Që
2: halimi s'ka faj, që unë halimi që shdo, aj 4 më gjesë, unë në 2 natës të komentu, po që shku me i pa ta lojtarë në edhe, që shme pa numërën të në shpinë të lojtarë të në, dhe që shduhet.
1: Po nuk është dyshysh çka.
2: Jo, valla, çish nuk ka. Jo, kan.
1: Jo, heq aspak.
2: Kan se të mojnë që të shtash asa në
1: isa në. Edhe u kry filmin.
2: Ilon syt me shampajnë.
1: Me ujtë ftoft.
2: Okej, okej.
3: Ikim, ikim, ikim, ikim, ikim,
2: ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim, ikim,

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minuti yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
10: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani me programin ton, jeni me frekuencën 101.7 këtu në klubin e mëngjesit. 7:37 ora në këto momente, në këtë të martë të 30 qershorit 2026, është dita e fundit e muajit qershor, po shkojmë korrik, e korriku është kogja i ngrohtë, apo jo?
1: Patyshem, a bene ka ndome një pijen e ti se preferuar që ko ka me passion fruit?
0: Shë,
1: ben, une deri sashë po të një të mpije, amo me me qakja mëre, me grejfrut. Me grejfrut, po i kom dojlë për momentin këtu pijet me sheqer, me qenës dhe temperaturat kam fillu me ungrit, ndërku, halimi po tëtë unës mëj me njës ditën pa to.
0: A për shabre se cilin ato të vetën, ju kom thonën e që njerës i kanë gjonat e tyne, edhe nuk mujna kur me thonë, jo, po unë qështu e ti qashtu.
2: Zja, s'ka është.
0: A, let nuk ka.
2: Zja, demokraci, kujdesh.
0: Janë zëra, cëllat...
2: Dene më një në piqa dojnë.
0: Ski qate.
1: Kemi artë një moment shumë i rëndësishëm.
0: Po, vëllë, rëndësishëm po bëllë.
1: Êshtë kuizi personajit. A ju krejtë që ka duheni me bo, është me bo gajtë telefonin në numërin 049-551-144. Si gjithmonë, i pari shpërblie.
0: Pa tjetër.

0: Kam pa një personazh shumë
1: interesant, një personazh.
2: Në sa ora?
0: Simpatik. Në sa ora? Një personazh që është në çdo orë të ditës. Domthon, mund ta shohësh para se të bëhet mëngjes.
2: Okej.
0: Okay. E ka mundësi që e sheh edhe kritën mbrave dikur vonë.
2: Domethën po jetoj kam Prishtinë tek po të bëj kam po.
0: Po Prishtinë jeton, po.
2: Në rregull.
0: Po në Prishtinë.
2: Gjinia e famër apo mashkull?
0: Ës mashkull.
2: Mashkull. Po. Mos punon sigurim.
0: Jo nuk punon sigurim. Se ça pse sigurimi? Ku ta lidhë sigurimi?
2: Po sigurimat na herën para ditë, na herë mas ditë.
0: Ah, okay.
2: Për shkak të rrorit, ju se na i sa.
3: Do far VIP asha tjetër sigurimi se mujtu po.
0: Ah, po.
3: Ka shumë VIP atje.
0: Po po ka, është.
2: Okej.
3: Okay.
2: Po politikan.
0: Ja, nuk është politikan.
2: Jo në kryzje dhe s'ka në bëjtë në vota.
0: Ja, s'po dalin mo.
2: I shojmë post në Instagram pushime.
0: E kanë kry me dalje.
2: Okej, okay, a politikan ju, atëre aktor?
0: Nuk është as aktor.
2: Nuk është as aktor?
0: Jo.
2: Gazetar?
0: Mund të shuajmë, po nuk njifet për gazetar, me thonë. Drejtën, po e bën një loj punet gazetarit.
2: Okej.
0: Okay. A dhe ne bën edhe atë punë. Nuk është tipik tipik gazetar.
2: Beni, po pyet, a jap lojmet?
0: Jo.
2: Jo, Ben, nuk po jap ka lojmet.
0: Nuk jap lojmet.
2: Hajde ndihmoma atë shtu, Ben.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Pytje. Atëherë, politika një far gazetari.
0: Një far.
2: Po bënoj gjys gazetar.
0: Gjys.
2: Aktor jo, këngëtar.
0: Aty fshihet lepuri.
2: Aty fshihet lepuri.
0: Këngëtare, kështu e njohem, për këngëtare e njohem.
2: Me gazetar.
0: Me gazetar.
2: Atëherë, do me thonë qenë ka këngëtar edhe një profesion tjetër që lidhet me gazetari, analista.
0: Jo, po nuk është që s'del her pas here me bërë rolin, po jo kështu tipik. Del flet për gjonat vedat që i din. Na i sajnë edhe që s'din, po kryesisht flet, nuk është që s'flet.
2: Okej, okay, mosha është 20 vjeqar?
0: Jo.
2: Ma shumë, a?
0: Rëte.
2: 50?
0: Vi.
2: Vi 50, a 55.
0: Vëllojmë duke digun në stom, në tetik 60-ave është.
2: Zgate për 57.
0: Po, që atë digun?
2: Zgate për 57. 58. A, okej, i lindon në Prishtinë, a?
0: A, qëtu,
2: prit
0: vesh pak se në qëtu më ngushtove. E vëllaj, vesh pedi, po, në Prishtinë pas ka lindë, okej. Se e pa është si informacion.
2: A e njojmë gjitha, po?
0: Vëllaj, njojmë, e njojmë, është gatë. Shama përsh. Përshoftu, karierën muzikore e nisin vitet e 80-ta.
2: Okej, a kënon Tallava, po mënoj popullore?
0: Jo. Së është tani, jo. Jo, është nejka.
2: Repera?
0: Jo, asë reper nuk ka. Reper 58 vjeqar, blet, kujdes.
3: Po.
2: Manit, argëtuse. Si djet. Kënë argëtuese.
0: Sovjetik ish pasit ashtu paku me gonë gja.
2: Qa të ndika?
0: Evo?
2: A,
0: Dr. Dre, sa i ka?
3: Po do të shoh pak këtu te 50 apo ram.
2: Okej. A mos është në ambasadë?
0: Çaj nisme ku jemi këtu tamon, po të shusë do.
2: Po ti edhe unë po supozoj.
0: Po ti nuk duhet me thon ashtu.
2: Ah, okej.
0: Jo, nuk është sinoni.
2: Nuk është sinoni.
0: Skrepsa e duhon.
2: Libra rentim. Bla, do me si çton TikTok, se do më anis karrierë.
0: Vesh do ty. Për mua.
2: A ja njohim familjen?
0: Qërel, ja kena pa një herë familjen, pa nuk ja njojmë kështë shumë, më thonë drejte.
2: Kuja...
0: Pa një herë ja kena pa.
2: Kështu aju...
0: kala blak, jenë mlidhë, tupë, edhe jenë dollë në televizor. Që që shtë këta përmë si informacion. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Më su kom Big Brother.
0: Qësha kjam, vesh me Big Brother, lidhë sa me dhe.
2: Qa të ja ushojmë
0: familje.
2: Qa të ja ushojmë familje.
0: Po, dhe shtë mire ki. Që të mire ki.
2: Ta shau kun asu kun.
0: Ukon.
3: Shkretë se ku me
2: daj. Ukon
0: Big Brother ukon.
2: Okej.
0: Okay. Hajde, ma zon.
2: 58 vjeqar ka qenë Big Brother. Është
0: ishte.
2: Këngëtar, edhe një profesion me gazetari.
0: Po.
2: Po më doko që i rosh.
0: Po që ishte. Po të mazit t'i kalzova krejt, normal gjimjen.
2: Më s'fol pa ka dalë, si slow motion.
0: E loj, pa si shashto fol. Na shkruani në 0-4-9-5-5-1-1 4-4 lojnë organizojmë vetëm me mesazhe. Po flasim për një personazh që është në tetik të 60-ave. Personazh publik, mjaft interesant, këngëtar. I ka disa këngë të mira, një prej tyre më pëlqen. E kemi dëgju edhe këtu në klubin e mëngjesit disa herë. Gjithashtu, hajtë po e them edhe një, e kemi kolegë, El.
2: A, në radio.
0: Hi.
2: Okej, punon në radio.
0: Po.

0: Mjet me një njo, mjet me novk.
1: Që këj personajës e kështu ja thonë emrin për pak. Na pa qitë zonën e zi neve që punojmë në ratë. Jo zonën e zi, zonën e zi, jo në kuptimin zonën e zi. Po tha, dimba blëk tha zo paguna, unë e tha. Rogën e gëmat madhe zi krejt jo.
2: Ashtë.
1: Si me thonë, bledu më për një orë, paguna që kash. A jo për që kash dhe me punu të nditën. E lëdhë ke një farë, a din një farë. E mu kujtu që kjo, nësë nuk nga paska shi të zonin e zina, paska forcu, kështu si. A, krejt menojnë që e milionera në radio, o, blet.
0: Prejt bre një herë.
1: Qiti farët, blet. Qiti farët, krej minister. Kumcoel, se.
0: Një personaj 58 vjeqor, këngëtor, punon në radio.
1: Dëshkujtis.
0: Punon në radio, njëhet me nufk, ka qenë në Big Brother.
1: Edhe emre një adim.
0: Unë e me amër nuk e një.
1: Për në me aki asve, dëshaj se ta tregojmë dërko.
0: Me nuk e një, ka që mi afton.
1: Po, a ka në i kohë mërë së fund misë bedi, a ka këndu, a ka qitë në i kohë nga.
0: Po, si po për... ma shumë, në qysh si qëfar zhëndri mi thunë që këndu.
1: Shte rokut e
0: pop rock.
1: Po, po që atë është. Po e paska pas një kohë para një, para një një viti. Si paska dhe, si që bletë.
0: Një diçka po ashtu në isham Prishtinë, ke?
1: Qashtu e lë, tregoj dhe emrin.
0: Prishtinë.
1: Që zhëllëshohet me njerë. Ska faj besar të zhjë po të re. Se bjen. Ja, mirë.
0: Më së nëzhen qaja.
1: Dhe që dhe emni ka me të paja thonë. Okej. Ka që ishte
0: me të zhëllë,
1: një snufka. Qashtu e lë, hajde vazhdo.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Jemi rikthyer në studion e klubit Vonçesit për të bërë disa detyra të rëndësishme.
2: Me shpall fituesin.
1: Leximi mesazheve dhe shpallja e fituesit të quizit të personazhit.
2: Po nisën më një herë në WhatsApp, ashtu si thonë pa humbur kohë.
1: E ju e dini se nuk është shaj e mirë kur janis dikush se dihet se nuk është fituesi ti shaj që nis leximin e mesazheve.
2: Hajde pra.
1: Sot të ecë çalliçka.
2: Mirë më nxjesi,
1: kush
2: ka thonë Naima Bazi, përshëndetje nga Dule.
1: Naima Bazi, Dule, okej. Okay.
3: Sa të përshëndetje,
2: dhe të ikon Bazi. Dule, ka përshëndetje, për Naime.
1: Dule, përshëndetje, mirë më nxjesi.
2: Mas në i ka punë, ma ka po fort, ja kom huzë, ka të qeshë dhe ka thonë kaloni mirë.
1: Falim deri shumë.
2: Falim deri dojë.
1: Ditë marë dhe për ty.
2: Besuarta thot MC Beka fillesh.
1: MC, dhe Beka u konë Beka.
2: Po, mas e këtë dhute.
1: A jam generat, po generat jo na, aty aty. Plus minus.
2: Ngusht në zemë.
1: Hajtë se dhejnë 5 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë, së vojle.
2: Orta. Së do
1: me konë bosh njëjtë.
2: Orta është me neve, këtë mirë më nxjesim.
1: Mirë më nxjesim.
2: Së është dhuzi, është pikërisht dhuzi Orta. Besi, Besi ka thonë si nam dhe saliu fillimish dhe mas në ka thonë lëm shë keni bu.
1: Jo, se? Jo, dhe veshë e prisës që ja tham.
2: Te, lëm shë
1: keni bu. Qa nash ti në sinonin ti në
2: loj? Sa janë i se këno, mu më pëtër mësë është sinonin, thash ju, nuk është sinonin.
1: Jësë dhe, ti pyte a është.
2: A ne dhe të pyte.
1: Hajde.
2: Nuk e di ta kushe personajë.
1: Kujtje.
2: Balonin është rundë të dzudzi.
1: Dzudzi, dzudzi. Eja,
2: kemi
1: mëmer.
2: Benin.
1: Na po i gati
3: gati gati, gati, gati, gati, gati.
2: Benin, që pyti fillimisht mos i jap lojmet,
1: shkaku
2: që tha e shohim në tona orare.
1: Jo, nuk i jap.
2: Mas ne ka thonë Zuzi.
1: Ai dim se në tona orare, se Zuzi e ka treguar edhe vet publikisht, është një person që falet.
2: Aha.
1: Do më thonë që është mëngjes, blet më nëshme pa të shku në gjami. Gjithashtu është një person që del edhe natën, këndon me sadiu në edhe kështu.
2: Po, në përbore.
1: Mund është me taku edhe në orën 19:00. Prandaj e thash. Ishte një element i mirë kush ka ditë me kap.
3: Shumë interesant
1: si informacion. Më trego kur të përfundosh.
2: Folëm më.
1: E mbyllë, a? Bravo. Betimi na shkruan. Robert Berisha ka thon Betimi.
2: Ah, Robert Berisha.
1: Pastaj Zuzi. Naim Bunjaku. Trimi është me neve. Trim, mirë më nxjesi, Zuzi duhet me konë, është pikërisht Zuzi, Labi gjithashtu, thot Zuzi edhe na thot mirë më nxjesi, Labi, Zonja Vahide, mirë më nxjesi na thot, Zuzi është, po ashtu dhe Pylenti ka thonë, Zuzi, Besa është me neve, na ima bazi fillim e shka me ndu, e ma nej, Zuzi, e Plerina gjithashtu ka thonë mirë më nxjesi, na ima bazi, a për shamore, kërësja pas kanë me ndu për na imin?
3: Po, ka shumë,
1: shumë Naima Bazi.
2: Po, me njëherë.
1: Hajtë lutëm. Malsoria është me neve, nuk ka marë pjesë në lojë. Malsoria është nga ka thonë mirë më nxjesi.
3: Mirë më nxjesi.
1: Jurojnë një ditë mbarë, plëtë shëndet, busjeshje dhe suksese. Falënderit që na shoqëroni çdo ditë me zërin dhe energjin tuaj.
2: Për ndryshe, Naimi që në ka 62 vjeqë.
1: 62, jo, përshë, pas ka kap 60 që në Naim, Her Naim, a ju pitot?
2: Her Naim.
1: Malsore, me të më parë dhe malsore, valla, horë, bënëm po hajtë. Kismet kom e ardhë momenti. A qëtë kismetin, a keni një njërë që po jetonë në Kosovë, se po dalë, vishë pak po dalë prej temës, i shorë njën i bletë në Kosovë me jetu. Edhe thash kam sova, tha këtë një ditë, vangë, lesht dhej.
3: Okay.
1: Da ishte fjalla kismet. Kismet do takohemi. Kismet do të pim kafe tha. Kismet do e bëjmë ato, kismet do e bëjmë këto.
3: I bie kortë.
1: Çka mësova tha kismet, tha mësova tha këtu vetëm me kismet po punojshin njerëz.
2: Zonën pun punat e
1: dhe. Po dhe po të se, nëse so kismet nuk ta kohë.
2: Qa shto është?
1: Okej, po vazhdoj edhe në lecimin e mesajëve direkt aty ku dhe kemi fituesin. Është 760 që thotë Zuzi. Gjithashtu 920 në shkruan për herë të parë. Edhe thotë Zuzi. Ndërsa.
2: Tëm.
1: Ajo. I cilë ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu.
2: Mas marë të ujë.
1: Zonja dhe zotri, fituese e kuizit të personazhit është Tonja! Hey! Bravo Tole, bravo, bravo, urime. 2 bileta Cineplex për ty Tole. Të lutëm na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty do të njoftohesh për detajet në lidhje me biletat. Po e shoh se këtu ke fituar për herë të parë. Edhe po ta tregojmë një trik, cëdhe ne tregojmë her pas here, është një trik shumë i mirë. Biletat i ki nga klubi mëngjesit, ku të shkojsh atje në Cineplex. Personin që e merë me vete, me shku aty, pasi ti kesh marë biletat nga ato punonjësët e Cineplexit, kthehesh edhe e këshyrat personin. Sa jo të pyta, a doni me marë diçka me hongër ose me pi? Ti vish kthehesh e këshyrat personin edhe në kështë që dhe me vazhdo me procedurat.
3: Ose unë tima ti marrova, mija ti marrova.
2: Po s'ju ka rrit krejtë dhe Tole, mos ungoj.
1: E, Tole, tash nuk e di gjendjen tëne civile. A je marduar apo e pa marduar. Mirë po preferohet që me shku me nëj mikesh, anaj sen, sepse po të shkosh me burë, ose të paktën burrat po tregojnë që nëse shkojmë me gra nuk ka, nuk funksionon që ajo me këshyr gruna. Dhe se vista këtë një shikim tjetër, kështë e vazhdo se se këmë nërmen.
2: A, që, Tolja.
1: Kumoj?
2: Tolja.
1: Kumoj, Tolja?
2: Tu i Toljes me marë mu, kush po thot kështu?
1: Ja, nuk e di kush po thot.
2: Gazi!
1: A, jo, la Tolja, me gazin së funksionon që ajo që ta tregova.
2: Psa mëre, gazi.
1: Nuk funksionon.
2: Funksionon.
1: Po, a?
2: Shio burë me...
1: Po, burë, ja, poni me.
2: Ndrysh është për gro.
1: O, vetëm të pagube nga burë. Poj Tole, kry që to vetë. Edhe biletat i ki, edhe...
2: Ja, ja, Tole. Gaz,
1: ose mu ka ja.
2: Vese këshyr gazin.
1: Qysh me këshyr gazin.
2: Edhe ato ja, tuj, gaz, me gaz, një mos... rrug, e jap na i vizitat e Noelvi, na i dyqan, ku as britje,
1: gazi, një rrug e të fun. Gazi, bërë kështë po këshyri, diçka sa tje, kështë
2: së...
1: Okay.
2: Ndrejt ditë një lajmë që qarkulloj, ke?
1: Me shka me të marku ma?
2: Po bre, ishu në Shëngjen nëse nuk aboj nuk ke.
1: A po bre?
2: Ishu e kishtë emru burën që i ka hup, tu me nuk si ka
3: ti. Që i ka hup burën,
2: nuj, edhe qot ma së di ore në kafe.
3: Burë të pi bira.
1: Qetësio, vledi, pa dosh një recetësio burë.
2: A mo, e kishtë do ashtë burën se ty ve dikujt edhe i hup 3 ore dhe si anje.
1: A kishtë pas shpallë të zhdukën, e? A si u shke puna?
2: Po te, ka menu që ka dek nuj.
1: A, ju nuj, ju
2: nuj. Edhe burri du fi kafe.
1: Si shi dhe taj, atëre,
3: bret, ma kanë
1: morë dhe t'grun. Kusht të ka morë grun? Ma kanë morë grun, dhe t'ma kanë gjun ku kona e tërmetin. Shim gole. Po t'i dhe t'ca po ish. Ja, qëra që këtë burri.
2: Qëra që këtë
3: burri. Qëra që këtë burri.
1: Në pandemi kështë
3: në tërmet.
1: Në tërmet në Shqipni kërë u bo. Edhe i meshin njerëzit nga zonat e prejkora shumë. Edhe i tërgojshin në një vend tjetër për strehem. Në golem këtë ras.
3: Në hotelit, po.
1: Edhe një burri shkën i dhe t'i dirom. Mësot ma kanë mordhët grun. Kur të ka mordhë grun? Ma kanë mordhë grun dhe t'ma kanë qunë në golem. Po i gruja dhe të mesme ku ka kun, që më pun t'i këtë e së dhe dingo.
3: Shkoj me dzudzin e jam e mërë.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porosisni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet

0: Jack Dawn nga Aerosmith.
1: E jemi...
2: Yes, sir.
1: Sa ka zhdona kanë marrë bledit. Na kanë qënë gëllem.
0: E kanë qënë Tiron.
1: Pan pyt.
0: E kanë qënë bledit në Tiron. Klubin e mëngjesit në Tiron.
1: Qënë atë perl.
2: Qësh me se ke të gjuhë elë shto,
1: a? Se ka të gjuhë, hajde ndojme dhe me të gjuhë nëse i ka i këtë dikut.
0: Hajde, që që ka ndodhë atë ko në, kur ka ndodhë Termeti në Shqipëri?
3: Ta kanë marrë
4: gjuhë,
3: kanë marrë grupa për ty. Po gruja pas ka më shumë menë se ty se ka shku në hotel. Me autobusin shko ke gruja.
1: E dirom konduktere.
0: Këtë ministri të velujt konduktere. Mere, ets, hajte.
2: Vesh ishte në halë.
0: Po, në halë ishte.
2: Gruja një dhe baxha dy, baxha nogu nuk bën me hupë.
0: Jërë të të të të të të të të të të të të të të të
1: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të
0: të
1: të motivimet edhe vis na qesim flokën. Vis na dhezim a shumë shumë falenderit për vlerësimin edhe punë jonja.
0: Pa tjetër, 26 grad aktualisht temperaturat në Prishtin të dashur dhe gjus, pashtë të jemi djerin ora 10, 8-8 minuta aktualisht ora.
1: A, na mytë me
0: shto. Ndryshe, 30 që shorë, 26.
1: Po mdoket, sytë vishë në telefon pimon.
0: Së shta spak e vërtet.
1: Jo, jo, për vëri, unë
0: nuk është të vërtet kështë po thimë.
1: Bled, qka me ndën ti?
2: Dyshoj.
1: Së është e mundun, bled.
2: Kam
0: dyshimet e mija. Së është e mundun. Pas dite kujdes e vetëtima, kushtutet prej këtyre dyjave, mos të rri jashtë gjatë pas ditës, mirë po, kujdes edhe nga temperaturat, me pi ujke, la po, sa ma shumë.
1: Po.
0: Qa ke tjetër? Kujeme, në ngërushimet leta,
1: ngom, kur jemi tek bubullimat, njëherë më patë në zonë ngërmi.
0: Edhe?
1: Automatikisht më karo aman që nuk guxoj me më shef në lisa për shkak që në të rrezikshëm, po beket e për shumë shi, kesh e për shumë vetima.
0: Dikon du të më shef?
1: Do me thonë të mirë në kom poqë aty, a?
0: A pështove?
1: Të kjom që të kom pështu, po si me gjys.
0: Me rëndësi me pështu. Hej, qa kena me ungrë sëtë?
1: A, që janë i si kjo unë të?
2: Qa ka me ongër, me duja të litës.
0: I unë të,
1: kështë fungit që kjo Florina.
0: Vesh me po të rafë kështë mëngjesi pi u kalzëj. Pashteta klasike.
1: Sona të regon të ma mire e bjen një pashtet këto.
0: Dumja
1: prublet.
0: Shashe që e-mailën e po drafkës, edhe ja thëmë, ju lutëm, gjdo mëngjes, ne silni nga një pashtet këtu në klubin e mëngjesit, se në shpikom, po këtu me marrë me veti. E mirë, e
2: shqishë.
0: E kusht, se dje e pash me ly bukën me pashtet.
1: Po.
0: A unë i një dytë i thash me në gjy. Lyrja dhe në gjyrja ishën dy gjërat ndryshme.
2: Ndryshme, po.
0: Se me në gjy ishë kështu, elë. Tik, edhe e
2: hanë. Rap.
1: Oke.
0: Dhe rap. Nërsa lyrja, ke parasysh. Rap. Gjithë me hongër pashtet kësikit
1: përda.
0: Krejti ti, majdi, sa mirë dina me lyur në shikërri. Molera.
1: Ko që a shumë shku me të preveq. Me mgu mu e ljani këtë profesion, jam si ljani.
0: Molera targetës. Lyur margetë. Mirë,
2: mos të ndani.
0: Let's go, let's go. Rini me neve.

0: Ka mira gju në botë, por gjatë botërorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit, si gjithmonë flasim edhe për sportin e sidomos kampionatin botëror, por para se të shkojmë atje, kam një mesazh nga Besa.
2: Hajde.
1: A bën
3: çka Besa?
1: Këngën e Dafina Zecirit na thot blet. Ditë lindja. E kam sot ditë lindje.
3: Ditë lindje Besa.
2: Urime Besa.
1: Shumë urime për ty Besa, shumë urime.
2: Gëzuar ditë lindje.
3: Urime Besa, urime.
2: E faleminderit që je pjesë e familjes së Radio Club FM.
1: Shumë faleminderit Besa.

0: Njëre pashit kongë për ditë lindje, Dafina.
1: E vërtet, urim edhe njëherë për
0: Besën. Besa, shumë shëndet, bardhësi për ty.
1: Bardhësi edhe uroj me kalu sa më mirë ditën.
0: Shijoje, shijoje.
1: Sidomos e nis me klubin e mëngjesit.
0: Kujdes se sot është nxehtë.
1: Urime, urime thot edhe Halimi.
0: Halimi, urime shaf.
1: Beni thot urime Besa.
0: Moj Bes, mist për mist. Qa, apshe, se e njoj njoni tjetër më sarare.
1: Një visat.
0: Kështu në
2: komunikimet.
0: Matë mirë janë, nuk ka asë të diskutim. Urime dhe njerë Besa, shumë urime për ty.
2: Edhe shkojmë me
1: sporte. Na sporte.
0: Na flitë të lutë më ndeshin mes Hollandës dhe Marokut, sepse të zgjohesh në ora 4 mëngjes për me pa një ndeshje futbolli. Po që duhet t'jesh fanatike edhe, qysh me thonë, qeflike e futbolit.
1: Vëllajnë, që për njëse që t'lojnë Hollandë, Marok.
0: Njëse, tani t'ka, unë për Gjermanin t'lasun.
1: E kom pa, mës me traj prej orës 4 e 20.
0: A i paske hupë njërë 20 minuta.
1: Njërë 20 minuta e para i hupa, si së regova.
0: Ska ndohë, kur që më dohët?
1: Po ata nevoj me mi pastru flokta dhe meta. Do me thonë tash, hajt, a këshyre, që ka ndohë minutën e 72, nëse nuk gaboj, dikun shënoj Hollanda, edhe tek minuta të shtes barazon Maroku.
0: Daj,
1: i
0: fshima
1: dur, tash, hajde, tash të u kryo dhe po i pastru, na barazon. Shkojnë vazhdime, mbet rezultati njët, vjen puna për penalti, u afroj kjo ora 6, unë zakonisht në 5:20, veç filloj mu bo gati.
0: O, shish, jo.
1: Qa të, do më thonë, syt para televizorit.
0: Zemra bum bum.
1: Pash penalti matronda, kur s'kësha përjetu. Fillon e me përcine Hollandës, shënon Hollanda, hup Maroku, thash, a, e pat, e pat. Edhe, mas ne, qka ndodh e hup Hollanda.
0: Shumë kishin hu.
1: Shënon, shumë.
0: Se, sa ke 3-2 ke shënon
1: Marokut, të regova, penaltin e parë që shënon Maroku, portieri e mbron, do me thonë, po gabi me shëprek me kome dhe shënon.
0: Po e pashë dhe shëta, shumë interesant ke.
1: U gëzova shumë, përshka që kom parashiku që të pak të në memri derim finali po, Maroku. Arsyja, pse, nëse doj me dit edhe arsyen, është fakti që jënë shumë të pak ta komptare që lujnë me zemër. Përshka këtë Franca tash, në qovë se marim Franca njënë super komptare, po ju mungon ajo atë dhe dashuria se jënë krejt huj gati. Kështu që Maroku është një komptare që lufta me zemër edhe uroj shumë që me shku largë.
0: Në për të apër një qitë t'ile, Maroku do të ketë punë me shumë kombëtare të fortë.
1: Fillim është me Kanadën.
0: Kanadaja është e kalueshme. Portugalia ellë është asajde. Spanja gjithashtu.
1: Qëre,
0: nuk po i përshi këto tjera, të mjafton që do.
1: A do Hollanda është tepër
0: Donald Trump me kaluo.
1: E kalon bre. Kombëtare më të vështirë se Hollanda, nuk kam menuar se kam përballë, për shkak se shumë kombëtare kompakte. Mart kja që u skualifiku për një map,
0: shumë të mirë. Mund ka artë kja që i kanë rokë të dyja me njona tjetër me lujt.
1: Po,
0: shkak se të dyja e në ekipe shumë forta. Mirë po, ja, që botërori e ka dhe jemi një fazën eliminimit, tashmë nuk ka, krejt ekipet janë të forta. Që e pa më dhe befasin e Paraguajt, cilët pashnu me penalti e mundën Gjermanin, kishtë një plan shumë konkret Paraguaj, ishan koment, dhe kalun bilen e përsin pjesën e parë, barazoj Gjermania në dytën, posedimin e kishin Gjermanët, lojtën më mirë mund themi përsa i përket insistimit për më shënu edhe golin e dytë, mirë po Paraguaj arriti me që ndeshën me penalti aty ku ndeshi, edhe shfrytëzoi në maksimum duke i prit dy penalti portieri i Paraguaj që ishte me të vërtet fantastik, kështu që katër herë kampionët e botës Gjermania eliminohen, që është një prej befasive matë mëlloja që ka ndodhë me një herë në ndeshën e tretë, po themi të kësaj faze. Edhe duket se do të jetë një botror shumë interesant.
1: Ethet e botërore definitivisht janë shumë të mëdha për shkak që edhe për mua ke pak shokuese Hakimi, lojtari më i mirë i le të themi i Marokut, edhe ti po demo në fund po lojnë sa që janë pak më sigurt që po vendoset
0: ti ke 4 të kemerë ata Hakimi. Po. Sa i bari ke i fundis?
1: Po.
0: Po. Okay.
1: I katërti edhe hum qarë ftyre i prejtë fyra.
0: Ej, nuk është e letë. Edhe shok. Të rasi Gjermanis, po Gjerman t'jën kështu ma të fëtot, më i me thonë, në qëtë aspekt. E pat penaltin e 5 të fundit me shënu Paraguaj, edhe po të shënojke, u kualifikojke qëtë.
1: Po.
0: E priti penaltin në erë.
1: Po, në erë.
0: E që po thua i lojtari që goditi penaltin, uzbe.
1: Se ka ne i për një madhë, një qëfar emocione.
0: Apo pesha shumë e madhë, është shumë e madhë.
1: E vërtet.
0: Për ndryshë dhe Brazili u kualifiku krejt në minutat e fundit me një gol të Martinellit. Tash po themi merdh kesh për ato e merdh kesh për këto, apo dhe për Japonin merdhi shumë kesh.
1: Po.
0: Se janë një kontuare shumë simpatike.
1: Simpatike, vërtet.
0: Dhe ishim bilin avantaj në pjesën e parë me golin e Sano. Mirë po Casemiro barazoi në minutën e 56 dhe Martinelli krejt në minutat e fundit, pra në të 95-ën, shënoi për avantajin e Brazilit dhe kualifikimin tuti. Është një Brazil pragmatist, mund të themi, me trajnerin Ancelotti. Nuk është se po fokusohet çaqë te loja e mirë, me thon drejtën, ma tepër ka qëllim me fitu takimin, sepse objektivi është i madhë me fitu kampionatin botëror. Ma dje po diskutoja me kolegë, po edhe po shosë që po shkuen edhe mediat në ndërkombëtare, Ancelotti, një trajner italian të Brazili, po duket pak çuditshëm. Mirë po, nështë ka ardhë koha që prandaj e ka marë Brazili një trajner si Ancelotti, që tjetë më konkret në planet për me fitu ndeshen, se sa të mendosht luash bukur e pasajt mësa fitosh pare takimin, që nuk i takon, po themi kështu, Brazilit, sepse Brazilin e më mësu me pa gjithmonë duke luajt futbol të bukur. Kështu që do të kemi duele të tjera, cila do të vinë sot pas dite, pra nga ora 19, Bregu i Fildesht do të përpallet me Norvegjinë, një ndeshje shumë interesante. Të kombëtarët afrikanë si vjet kanë treguar parashitje fantastike, shumë prej tyre veç arritën edhe kualifikimin, përveç Afrikës së Jugut që u eliminuan nga Kanadaja, ndërsa nga ora 23 do të luhet dueli mes Francës dhe Suedisë. Një duel kë ku janë sigurisht favorit absolut për të kaluar tutje Franca, mirë po asnjëherë nuk i dihet në futboll. Si dhe nga ora 3 mëngjesit do të luhet dueli mes Meksikës dhe Ekuadorit.
1: Flar, tash më veç po dihet që në raundin e 16 kemi Kanadën me Marokon edhe Paraguay me fituesin mes Francës dhe Suedisë që parashit me që jenë Franca.
0: Po.
1: Në qerek, që shpoj bjen, në qerek finale, Maroku Francë.
0: Çfarë loje.
1: A më kush do të fiton prej Marokut edhe Francës e ka, nuk e ka shumë
0: Spanja, mojel. Qa po duket Spanja ty? E që ashtu se paske pa Spanja. Edhe Portugalia është aty.
1: Se di pra, mënoj që amo Spanja garanta Amerika.
0: Si pas me, prej qëtyne komtareve që janë qëtë listën që ti po e përment, është Franca edhe Spanja favoritët kryesor për të shku deri në fund. Tash nuk e di ku i bie, jo, do më thonë, jo, aveshe, të paktën deri në gjysmë finale, nuk takohen, apo jo, apo deri në çerek finale?
1: Deri në çerek finale.
0: Deri në gjysmë finale, sapëshe, shto jënë të nda me lartë, këto tjerat jënë të nda me poshtë. Pra, Spanja, për të shku në gjysmë finale, duhet të fitojnë dhe Austrisë, pastaj e pret fitusi mes Portugalisë edhe Kroacisë, ndërsa në gjysmë finale pret këto përballjet kusht Shtetet e Bashkuara me Bosnjë Hercegovinën dhe Belgjika e Senegali.
1: Ai bën raundi 16, kjo që tu fol.
0: Po, masi të kalojnë tutje.
1: Tani në qerek. E qerek u është finale.
0: Ma jo, qerek.
1: Po, dhe qatë se ma hufe.
0: Gjusën finale është shumë avonë. Ndjes.
1: A jemi të folë për njëtën në botëru?
0: A ma fështirë shumë. Okej, të shojmë, po, ka shumë deshë interesante. Eli po parashikon që Maroku do ashtu të gjusë do të shkoj deri në finale të këti botërori.
1: Njëm është
0: jem. Nuk jam i bindon, me gjithë se kom shumë respekt edhe i qmoj shumë lojtarët e Maroku. Te ka një djallë tri pjaharajanin ati Badada, që shkoj njën me sfush 18 vjeç, sepse kom komentu ndeshën mes Brazilit edhe Marokut, ka qenë ndeshja e parë, edhe ka qenë një parashitje fantastike, tim ka lënë shumë përshtypje, po flitet se do të transferohet në një ekip më e madhe. Mirë, po padyshim që është një botëror të cilin po e shijojmë edhe që të botërorë shohin veç ata që janë fanatik të futbollit, ha. Ose si rasti yt që don Marokut. Po shkak të orës, ama e cita një postim un kur kanë ndeshja mes Argentinës dhe Jordanisë, edhe i vresha gimet, sikur do ishin me në tregu që hej, atën jena këto dhe po e shojmë ndeshën, e jena super i gjumit edhe po ka një garë nga njerëzit që e dojmë futbolin, blet, një garë, unë i kom pa, si me thonë, 35 ndeshët dhe rishtash, sa i ke pa ti? Dikushtë të i kom pa 30.
3: Si mbas numrave.
0: Po, i kanë bu me edhe me numra sa ndeshje janë, po. Mirë, po tash do të jetë pak më e thjeshtë sepse nuk ka po themi edhe 2 ose 3 ndeshje do të jenë duket deri në fund këtu në orën 3 të mëngjesit.
1: Ndryshe Flor, Shefkini na ka shujt,
0: po Shefkin.
1: Mirë mëngjes, jo bukurosha, bukuroshe.
0: Oh, mirë mëngjes, jo Shefkin, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, Shefkin.
0: Faleminderit gjithë dhe që jeni me klubin e mëngjesit. Ne do të shkëputemi tani dhe pastaj rikthehemi për gjërat e tjera këtu në frekuencën 101.7.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, jeni me frekuencën 101.7, këtu në Club FM Kosovë. Mirë mëngjes, Al.
2: Mirë mëngjesi klubisa, na thot Muhamedi.
1: O, Muhamed, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjesi, Muhamed.
1: A përshë, janë zhu maherët, ma vonë disa prej dhe gjuzve tanë.
2: Në shatë janë zhu maherët, për nuk kam pas mundësi me nashu i deri tash.
1: Po ka mundësi,
2: shtu që e blertuar në cilës të cilin që e merë mundin, edhe kohë me na u bashkan gjithë.
1: Shumë faleminderit. Me mesazhe.
2: Padyshim.
1: Gjuni mesazhe në 0495511444, ju presim këtu me na tregu a ka ndonjë trafik dikon as çfarë po ndodh në kryeqytet. Aktualisht temperaturat kanë shkuar goxha 27 gradë. Ora është 8:38 minuta. El, më start mërzi. E shoj fort jam bëu.
3: Po vjen mërzi, se zakonisht mund vjen mërzi, e kupton?
1: Po.
3: Do të thoshti pse, po kot më vlam bjerë mërzit ashtu.
1: Pse më bjerë mërzit jo burë. Okej, buni gati për lojën e radhës. Kemi një lojë simpatike. Gjeje tingullin.
2: Na shuan në 0495511444.
1: Kjo është një lojë.
2: E kemi një shpërblim simpatik.
1: Po, është një lojë për ata që kanë veshtën pret. Se kena një synin, kështu synin e ashtu, veshtë e mpret.

0: katër lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, kërkojmë të dim se çfarë tingulli ishte ajo, se çfarë ishte ajo që dëgjuam. Do ta dëgjojmë edhe një herë mendimin e Bledit natyrisht.
1: Kësore vaktin e ko i merë ma lirë që tash
0: i ngeci
1: se kur vjen sezona.
0: Ja, interesante. Unë po më përqenë që jo loja. Po më përqenë që loja që jënë kështët pak si mister, pak si shka, okay, që ashtë ajo cili serial është aji ma herët që e patëm, kure patëm dje. E ca kështu edhe në ca gjëra për ti gjetur.
1: Na shkruani në 049-551-144.
0: Po, në kriz jena për gjëgjës, atë dashur dëgjus. Po patëm da i gjëgjës. Amo ti që e dërgën gjëgjës, në?
1: Nuk merë pjesë në loj.
0: Nuk merë pjesë në loj.
1: Hajtë e vlajt dhe njëhaj për krizat e s'kam
0: pas 1-1-4-4 na shkruani, qarë është kjo? Qa pëndohë këtu?
2: Nuk është ajo që po mendoni.
0: Tja upi.
1: Po i tregoj vaktin e kanë, edhe pse tash me klima pak ndohet ka ndalë prej sistemet, po halo. Me klima po thom, shkaku i klimave.
0: A, po.
1: Nuk është shumë.
0: Jo, s'po përdorën shumë.
1: Po?
0: S'po përdorën. Jo, në dhe do që krymë punë ma shpejt, se sa që shto që është bëndi tiki.
1: Po?
0: E në të tjera.
1: Elektrike.
0: E një maklaudin e? Kan? Halimi 100% e një maklaudin. Sa shna të regon Halimi, maklaudin, është një oni.
1: Maklaudin? Kushe të
0: dinë dhe pse për përmeni maklaudin, po?
1: One dhe bleti sajdaj.
0: Qysh sajdaj, gjuni të ndidën, po thani e gleni të spodene.
1: Ja, maklaudin, nuk kam ide.
0: Halimi, kome nga të regu, kushe është maklaudin.
1: Dhe gjusit me ma shpjegu, maklaudin. Maklaud.
0: Spor e shëtë TikTok mjaftushëm. Nuk menoj që jeni të najtë mjaftushëm.
1: Jone, tash, unë e kom dërmen me hap një TikTok.
2: Maklaud. Ja, prit ashtë në e vla. Maklaud.
1: Ima, prit apo i në Google, se përshka e kom në këtu qatë gjibitin.
0: Mu më duen qëta mje shtratë që shtu, kështë që...
1: Maklaud ka u bëj në gjysë konopi. Se më vërë s'po marë.
0: Smet, që dash ma të regoj. Amo du të atëzhojmë për herë të fundit tingullin, të cilin po e kërkojmë dashur dëgjus. Në shkruni mesaj në 049-551-144. Qka është kjo?
2: Maklaudi.
0: Sa ju dragoj për maklaudi.
1: Bispak, çaj GPT apo më thot?
0: Kujdes, ju morë po kujdin.
1: A mund të më çarosh pak? Po normal, çka nuk kuptoj me maklaud? Maklaud, mbiamër skocez maklaud.
0: Golem go, mbiamër skocez me kapuç të kauboja. Ej, çfarë trevoj sa është maklaudi. Kthehemi pas pak me lexu mesazhet dhe me shpall fituesin.

0: Casablanca!
1: Casablanca!
0: Ej, fret se du mu ju kalzu për McLeodin. Kur t'halli, ashtë halimi këto?
1: Po, po, këto.
0: Se alë t'i spinjesta, t'i që spinjesta.
1: Jo, edhe shëfkine e ka dit, edhe shëfkine e ka dit McLeodin.
0: Po, normal që e ka dit.
2: Dhe më kalë, prapë në në jatë që të në tukë. Po, më lëhëllë më laudin, nuk po më tërë që nuk vanë. Mërë që në të të kapë që ka me vejës. Pa, kështë e me përgjë.
0: Ah, se shumë zetura afër. Nuk ka më tërë, thashe nuk bënd të McLeodin.
1: Ah, McLeodin. Problematik.
0: Okej, okay, fitusin e kam unë edhe këtër el më startë mërzi.
1: Jo, mërzi s'pon vjenë. Ja. Shëfine ka shkrujt shora.
0: Shora pra, shora e dorës do më thonë.
1: Po, është pikri shora shëfken.
0: E që këj McLeodi ka kësi shora tjera elektrike që a i thonë.
1: Po, halimi ka thonë shora e dorës. Kemi Muhamedin që është ende me një, thotë shora dore.
0: Po, pra.
1: Besar të ka thonë mrehje. Me mre. Mre. Me mre.
0: Mbresi.
3: Po, kjo, po. Prehja.
0: A, kështu lapsin e këto që i mbreha?
3: Jo, vetëm lapsin, po edhe hekur i ka që e mpref.
0: A, okej, okay, po. A, po, po, po, po, po, e kuptova.
1: Drini, ka qenë kogja i harshum, ka thunë shora.
0: Okej.
1: Okay. Edhe ka cvaj për ketë Whatsappit.
0: Okej, okay, Zonja Vahide ka thunë shora. Gjithashtu e kemi 2-2 treshin, shara e dorës, që kjo shara e dorës kur po thojnë, po është shumë kështu, vetëm ke parasysh. Gjithashtu edhe në 9-2 dyshi, na ka thonë shara, 3-2 nishi, thotë shara kur prej ndru, kur prej ndru, ndërsa. E jo se jo, që ka qenë më i shpejtë ose më i shpejtë aset gjithë. E sakt ose i sakt gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fitues ose fitues është personi me numrin e fundit 203.
3: Na pone me zemër më
0: shor e dorës ka dhon 203-shi. Faleminderit shumë që je bë pjesë e klubit mëngjesit, më ndryshë bëna shumë për herë të parë, dhe ka fituar një sigurim shëndetësor në udhtim nga Sigal. Që sa mirë. Të më thonë, ka plane, po, ka plane udhëtimi, në qëtë periudhë janë jashtëzakonisht nevojshme, e ki sigurimin e veti, edhe nuk e banë shumë dertë blet, apo të ndodhë në esenë, apo të ndodhë në esenë, e ki aty, edhe krym punë shumë mirë. Kështë që numri fundi 203, ose agendi 203, si që themi ne, të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, dhe aty pasaj njëftosh me detajet të tjera, se si të pajisësh me shpërblimin. Ne do të kërkonim që me na u prezantumë në dërgu emrin, nëse jo në do të shkruj në dërko, edhe do të njoftohemi, sepse kemi ko për të njoftuar.

0: Run away, girl, run away. Çfarë këngë run away? Don't run, don't run. Ose run me kujdes, sa me kujdes. Edhe njerë ju kujtojmë që sot temperaturat kanë me qenë si do mos para dite, kogjat larta, pas ditja pritur në pas shi, edhe ju apelojmë edhe na, si kurse instituti i shëndetit publik, që të keni sa më shumë kujdes, pini sa më shumë uj, sepse po janë të nevojshme këto hydration break, ke pas sigur nga më natë botëror. Ta pauzën, të shkoni me pi uj, se janë të nevojshme. Disa rrugë në kryqytet po duke në vishnje, vëlla, disa tjera që rshi, më pak limon, jo paska limon, paska limon. Paska limon, to kyqet në porrethe si zakonisht, po jo edhe qatë që alarmante, sigur se po jonë disa dit tjera, kështu që nuk po duket keq. A këto është i pak më ngarkum, kjo pjesa, një pjesë rrugës Edmund Hoxha, ndërsa pjesë tjera pak më qetë, rruga Femina Drosi gjithashtu pak më ngarkuar, dërsa nuk po shoh diku tjetër ku ka vishnje.
1: Flor, e kam informacion kësa herë nga Meksika dhe jo për kampionatin botëror.
0: Meksiko!
1: Meksika bëhet një ndër vendet e Amerikës së veriut që ndaloj testimin e produkteve kozmetike te kafshët.
0: Qysh?
1: Po, ky lez është miratu në vitin 2021, po deri tash nuk ka hi në fuqi, edhe zyrtarisht dhe me thonë dalohet testimi i kozmetikës në kafsh. A nuk e ke dit?
0: Jo, se pas në ditë që ka po testim në kafsh, më në blet.
1: Po, gjithmonë.
0: Ata pas kanë, e pas kanë dalu një gjithë që nëse kum ditë që ekziston.
1: Jo, gjithmonë testimi e bëhet te kafsh, okay. Nuk vërsu nëse një produkt ose një përbërës është i sigurt për përdorim nga njerëzit. Edhe historikisht kompanit edhe laboratorit i kam përdor kafshën me pa nëse ndo një substancë shkakton irritim të lëkurës apo të syve, reakcion alergjike, helmim apo efekte toksike, dëmtime afatgjate në organe, ndoshta ndonjëherë edhe në ndikim në zhvillimin e riprodhimit. Kështu që okay. Industria e kozmetikës shpesh kap si lepojt, mint edhe derat, i ka përdor për me testu krema, shampona, ngjyrat lëkurëve, parfima, po edhe produkte të grimit, po kështu që shumë organizata botërore për mbrojtjen e kafshëve janë që kanë bërë protesta edhe dal nga dal ka fillu me unë dalu, do me thonë, ky testim. Po sot shkenca ofron alternativa modern dhe më të besueshme si teste me kultura qelizore njerëzore, edhe modele kompjuterike teknologji, që do me thonë nuk është më e nevojshme me i shfrytëzu kafsh në këtë mënyrë. Edhe hapi mirë, mënojnë që dalë nga dalë gjitha vendet e botës do fillojnë ta përqafojnë letemi këtë zhvillim. Bashkimi Evropian vetë se e ka, që ka me shumë pak vendet që ende i testojnë këto elemente në kafsh.
0: E rëndësishme dhe ka interesant. Unë se pas në di që i pas kam bom kafsh ma herët.
1: Po.
0: Veqë,
1: po ata mint janë shumë specie që shfrytëzohen në laborator edhe nëse nuk gaboj e kanë organizëm më të afërt me organizmin e njeriut.
0: Gjëra interesante, do të ikim me reklama tani apo? Edhe pastaj kthehemi për shumë informacione tjera këtu në klubin e mëngjesit. Për gjithë juve që eventualisht nuk jeni në vetur, na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në iOS e Android në aplikacionin tonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Crush nga Jennifer Page, për ndryshë një kongë që është lançuar ose është publikuar në YouTube para 14 vitesh, 46 milion klikime.
1: Nuk janë pak.
0: Solide, sidomos kur janë kështu real, ha? Kur janë real, janë shumë mirë. El, uno, hajde se
1: një lajm vjen nga drejtori rajonal i organizatës botërore të shëndetësisë për Evropën.
0: Po.
1: A ju bën thirrje qeverive evropiane që valën ekstreme të nxehtit ta trajtojnë si një krizë shëndetësore, duke ndërmuar masa për mbrojtjen e popullatës dhe përgatitjen e sistemeve shëndetësore para se temperatura të arrijë kulmin. Meqense Evropa kohës së fundit po përballet me temperatura në disa vende që kanë kaluar 40 gradë, drejtori i shëndetësisë paralajmëron se këtu nuk janë le të themi kulminacioni i temperaturave të larta dhe ka më shku edhe më nalt.
0: Ku më shku më i nalt?
1: Po thotë, njiheni nxehtësinë ekstreme si një krizë shëndetësore dhe veproni para se temperatura të arrijë kulmin.
0: Është drejtu qytetarëve evropian apo edhe
1: shteteve? Shteteve
0: që marrin masa ku diun.
1: Po.
0: Qysh me zbut këtë gjendje, çfarë më bë për qytetarët e vet?
1: Padyshim, me kritikë kjo vjen si pasojë që me rritjen e temperaturave ka bu kërkesë që spitalet kanë përgatitje që janë konkrete dhe funksionale, duke përfshirë lirimin e shtratëve spitalore, mbrojtjen e pacientëve me rrezik të lartë dhe sigurimin e ambienteve të ftohta, garantimin e furnizimit të rezervë me energji elektrike dhe mbështetjen e stafit shëndetësor. Mua më pyet pse po ndodh kjo, sepse në shumë vende fal valës së të nxehtit është shtu tashmë presioni mbi sistemet shëndetësore në shumë vende të Evropës. Për shembull në Francë, raportet e urgjencës kanë raportuar një rritje 4 fish të rasteve të lidhura me temperaturat e larta, duke përfshirë goditje nga të nxehtit, dehidratimin dhe hiponatermin.
0: Mm-hmm.
1: Një gjendje që është shkaktuar nga niveli i ulët i natriumit në gjak. Në Mbretërinë e Bashkuar, shërbimi ambulancës në Londër njoftoi se të premten e kaluar regjistroi ditën më të ngarkuar në histori, duke u përgjigjur 8869 thirrjeve emergjente.
0: Wow. Wow.
1: Do me thonë gjitha, përveç këtyne pas ka pas edhe shumë incidente kritike pas defekteve në sistemin e ftojes që kanë ndikuar në funksionimin e pajisjeve mjekësore, salave të operacionit dhe reparteve spitalore.
0: Shumë interesant.
1: Që kjo është arsyeja pse OBSH-ja temperaturat ekstreme po i paraqet si rrezik i veçantë për të moshuarit, personat me smundje kronike dhe grupe tjera të cënueshme.
0: Po e shon informacion el si pas OBSH-s, pas kanë vlerësuar se rreth 200.000 njerëz në Evropë kanë humbur jetën nga nxitësia gjatë 4 viteve të fundit, edhe se shumica këtyre vdekjeve mund të ishin parandaluar me masa të përshtatshme, që do të thotë kujdesi edhe spitalor, po edhe kujdesi i njerëzve, që të mos to rekomandime të zakonshme që janë më të rrezikuar, domethënë personat mbi 65 vjeç, foshnjët e fëmijët e vegjël, gratë shtatzona, persona me smundje të zemrës, mushkërive ose diabetit, edhe punëtorët që punojnë jashtë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës dje gjatë gjithë ditës ka nxjerr informacione të ndryshme se si duhet vepruar kur janë temperaturat e tilla, pse jo më përsërit prap, sepse mund të mos kenë qenë dëgjuesit tanë të vëmendshëm. Thotë evitoni qëndrimin dhe aktivitetet në ambient hapur, qëndroni sa më shumë në ambiente me hije. Mbroni kokën dhe fytyrën duke mbajtur një kapel, gjatë ekspozimit në diell përdorni syze dielli, mbroni lëkurën dhe duke përdorur krem mbrojtës
1: SPF.
0: Bitë gjitha, pini ujë rregullisht gjatë gjithë ditës, që është me shumë rëndësi. Kështu që mirë është me ditë çto rekomandime me pas kujdes, na dje tham që nëse nuk kinë i punë patjetër me kry në qytet, edhe nuk ki nevoj, dhe më thonë, imagino, në temperaturat ku janë 35 plus, dikush me tirë për kafe, bled, a del?
2: Jo, valaj, jo me dalë asmenja të shkon.
0: A, bled, hajde po bimë kafe.
2: Me keloj në zetit.
0: Jo, ku bëj kafe në kualin zetit.
1: Problematike.
0: Kujdesuni sa ma shumë për vetën.

0: Nuk jam diktator.
1: Je, je. A je i sigur që nuk je?
2: A jam, a?
1: Jeni far diktatorit vete.
3: Jo, më nuk jem, më nuk jem, më nuk jem, më nuk jem, më nuk jem,
0: më nuk jem, më nuk jem, më nuk jem, më nuk jem,
2: diktator, fët, ne, që ne, hëll, kushtimurin me atë
1: jo, lezoa një lajmë.
2: Hajde.
1: Vetëm një në pes banesa evropiane ka ajer të kondicionuar. Shkretet.
2: Shka ka mërë. E pësë jenë mësu me pas shumë qështu temperaturat në zeta.
1: Jo, është për temperaturat,
2: Britania,
1: po problemim kryesor, po mduket që është amonjaku. Amonjaku që është ndesh me regulorin e bashkimit evropian.
2: O, el.
1: Edhe energjia e... Kosto e lartë.
2: Mirë, mirë, po ama i rëndësishëm amonjaku a jeta njeriu atë.
1: Apo tash ndodhet tash... se mua më ndryshu, po s'është sigurt të na se çfarë sa ne sa dush, dush më shumë më leje edhe për një klimën.
2: Një influencer në Kin, po? E kish bën një TikTok, edhe tha no disrespect for europianët, sa nuk s'po du tha me disrespektu tha europianët, po në Kin edhe në këto shtallat e derrave kemi klima.
1: Ah.
2: I kishë ngutë spak.
1: Para me nu, na flasim këtu për një krizë eventuale që mendoj se nuk e kemi larg me pas edhe na. Mm. Për shkak të nxehtës, ndërkohë ne vetë lexoj një lajm që kuko mbetet pa kontrat për oksigjenin medicinal.
2: A shitojan tron.
1: Bon i gati, ma mirë unë për vete mos u bafshit për mjek.
2: Ne shitojan tron. A shoh një lajm interesant se rishal janë për bombë në stacionin autobusave në Prishtinë.
1: A din çfarë? Është shumë interesant, ndoqë që kur dikush.
2: A ke rrejshëm edhe galime.
1: A do është i katërt nëse nuk gaboj për kët vet.
2: Çuçi.
1: Ja kanë stacion autobusave alarm për bombë në aeroport. Si nuk kanë çfarë me bu? E gjujnë që shtu një 2-3.
2: Kush i bën bre që tu?
1: E di
2: që është të denushme me bëm e lajmë vërrejshme.
1: E di që është të denushme, po kësure, kërë janë dyshimet të normalitikesh, normal që e thirë policin, po prap, mos me shku qysh, mos me shku, me shku...
2: Jo, duhet protokollë.
1: Po dojnë fake news atë konkohen.
2: Jo, protokollë e ki me shku duhet,
1: ama
2: me evidentu personin i cili ka thirë, se ka shumë që shtu thirje...
1: Nuk menoj që është thirje qëllëmshme për me destabilizu vendin.
2: Po,
1: të
2: vori një janë që ka s'po bojnë.
1: Po, momentin që dikush e shatë që është një qënë, nuk po lëvisë një orë dy, në shaj ka haru dikush... Në këtë nëzit, gjithçka është e mundën, po, edhe atë automatikisht, cilësohet se diçka e dyshimt, edhe...
2: Pa tjetër, ama edhe që ta të rinjë, shumë shpesh, po isho që përbojnë shumë gjestet cilat nuk janë të mira, dje qarkulloj një video në rritet sociale, një dy të rinjë, gati fmi, nështë ta mujmi thonë, nuk e di sa mund me qenë ata 3-14 vjeqar, me një motor, rrugës të shku në fush Kosova, nej? Nuk e di a e
1: po? Po.
2: Dy veta.
1: Tre.
2: Mas.
1: Po, mërë e tre fmiken.
2: Edhe
1: mas
2: shetsuse, kjo. Në
1: skuter, bila tas.
2: Qajo, edhe nuk u nalën asë, se ma fort ku që atë, bile që atë dishin nalë, kanë mujtë mu përplasë me naj vetur, edhe që të gjana janë me të vërtet shetsuse, edhe nuk...
1: Që besuarta vje me një informacion.
2: Po, besuarta i ka informacion.
1: Herën e kalu me dikush kishë raportu që e ka ndën një bombë, dhe më thonë vetë i dyshuar i ka raportu. Atin që ka ndodh me atë personë i besuart?
2: Që ka ndodh?
1: Po përsa, ka na informacion që ka ndodh, se ato duhet të mburg me që. Definitivisht s'ki.
2: Jo, po janë dënushme, tash nuk e di cilat janë dënimet për këtë rase. Po
1: kësi gjonë.
2: Jo nuk banë, janë shumë serioze këto. Janë shumë serioze, se aty ka... udhëtar, të cilët mujnë me qenë duke udhëtu, mujnë me pas vonesa pune, mujnë me s'me ardhë në kohë, e plët gjana tjera, kështu që nuk është mirë me ndodhë këto. Ama e di që dhe në të kalumën, kanë bo që si veprime, se do mos të rindë. Kështu që, që me bo?
1: Po thot, jo, s'ka na info, a është raportu në mënyrë anonime.
2: Më shë?
1: Më nuk më si kanë ruan fije.
2: Ja.

0: Në mëngjesit këtu në Club FM, dashur dëgjues, ju përshëndesim të gjithë juve që tani jeni bashkuar për shon informacion interesant. Bled nuk e di sa shumë me kontribuon.
1: Ka shumë informacion.
0: Unë e ti nuk e di sa shumë me kontribuo këtu, po Elli jam i sigurt se po.
2: Hajde. Shkak
0: se vesh të bukur edhe është kështu in me fashion e me zona. Sa është kë informacion el pijamat si veshje për ditën. A mund të më tregu ti mu?
1: Të më thonë
2: pijama
0: çka? Çu çabre? Pijama jenë që ato, a?
2: Po.
0: Edhe ti ke arën punë me pijama?
2: Qëre, nuk është fjalla për pijama. Roba në shilë pijama.
0: Roba në shilë
2: pijama.
0: Qëre këta gjenzia që shjalojnë një emën, adin, nuk është pijama, është roba në shilë të pijama.
2: Qka për dhe ma mira, hatë po. Materiali linen. Lan, që i thonë.
0: Informacion interesant, ko ka si trendi që tash.
2: Po, është shumë trend.
0: Edhe, po thotë se të pasinuarit pas modës, tani po veshin pijame, edhe gjatë ditës, edhe jashtë shtëpis, blet. Që jo, Allah e bel. Ku me ditë sa më busë, kësha mujtë me dojtë pishpis me
2: pijame. Po, ti mëse param në vitë ma të pijame të lasike me lastik të koma.
0: Cëllat me lastik të koma? Pijame mojnë që zi, sa të qajnë këto?
2: Jo.
0: Pijame me vija, shu si tua, digëm, dy pari gëm.
2: Që shu kisit mija ta?
0: Nalo, prit, jo ti... Pak më ndryshe, që ashtu diçka, veç ma të ngushta, nuk jenë që ashtu ti shumë oversize kanë këto.
2: Po këto jenë oversize, a përshë, a kështë ditë që e në pijama për shambull?
0: Qërë, më ka shku pak me një, po, thesh, a bohët, blet, a është e mundur, adhen, po që të trendë,
1: pijama, pijama,
2: pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, pijama,
0: pijama, pijama, pijama, pijama, pijama, roba ditore në stilin e pijama.
1: Pijama.
2: Pikrisht.
0: Trend rahatie po thot valla, trend rahatie po thot. Edhe tashmë nuk po kshyrin shumë këto valxhona, rrobat me stil, rroba me stil pijama she.
2: Çat.
0: Bravo. Edhe këmisht natës bile janë tashmë në mod, edhe për publikun e gjerë, pra edhe të tjerët. Ajo që e pashke po interesant, po thot nga ana estetike, shumë modele pijamash, janë tepër të bukura për të fshehur në errësirën e rrobës së gjumit. A dhe kësi modele pak ma të mira. Mirë po, gjithmonë, ka edhe një kufi, sepse lexova që është një vi shumë e hollë, el, ku mund shumë mja huqa, beden,
2: du të koqa
0: kujdes, që shi kombinon që to loj veshish, mirë po më la për shtypje, sëse tashmë edhe, qërë ka ko që moda nuk një mo një
2: limet.
0: Ne kemi diskutu shumë qështje në Anvar Hadid nëse të kujto hotel,
2: po.
0: Edhe aje ka një stil shumë të veçan, do më thonë, blet veshët gati si i pastre, si ku në shtete bashkuara, kur i shet do në për kështu
2: homeless.
0: Që homeless, edhe nëse nuk është Anvar Hadid, po dikush tjetër i merr ato vesh, ato rroba dhe i vesh, ti thua, okay, t'jap në i parë se paska me pa hongër, abden tan bile, t'ket ushqim. Edhe kjo ka ndryshu shumë, kemi veshje.
1: Me gjendje emocionale. Atë ndryshme,
0: po për që vjen puna.
2: Në pijama. Ata
0: fanatikët det. Me to në pijama, që to se komenu.
2: U qaj sa po të t'halimi, ma po mirë pijama se desh. Bravo, Halim.
0: Që kjo ka pak...
2: Po qa, une, në pijama dhe dive ju mujtë super look. Qa keni jo?
0: Kjo është të vërtet. Jo këtë dorëzona me një asë një fjallë.
1: Edhe unë dorëzohem.
0: Unë dorëzohem me njerë. Bile ti sjetu i dhonë zërë. Se me vëm i dhonë zërë ti.
2: S'kam nevoj, s'kam nevoj. S'është nevojshme, s'është nevojshme.
0: Jo, la për shtypje, për një ma. Në Kosovë, kom pa dhe në Kosovë.
2: U bodi qka që këtë trendi të full me ëja, po më keshët zë ka njerë shtu rëndzo vetën si në hajgare, po më denjë.
0: E njima.
2: S'kam nevoj. Tërpi
0: fëtbëllit?
2: Po, fëtbëllit.
0: Qa tërpi fëtbëllit?
1: Më shkyru. Qa
2: jok.
0: El, nuk bën me shkun me
2: jo, një gazetari apo ke
0: o,
2: ndull diçka
0: nga
2: nga mre, ke një gazetari diçka me një studio apo ke dikujna se lo në fëmin të hem me të ngu ty me mësua të me thonë shkëlla a këllëre
0: a këllëre, a këllëre
2: e ta shu po hajgare po thom hej mësë bëhajgare se po metna i ka
0: a lojt metë.
1: Hajde, shkojmë, se kemi
2: shmanë
0: nevojë. Metëm, hajde.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: That don't impress me. What impresses you, Al?
1: Nothing. Azi interviste ha Londit. Shumë i kesh do të shumë imknosu kesh.
0: Nonshalanto. Shumë. Qështu si trullad. Sot kom e lujt.
1: Mirë më nxjese.
0: Kush në thot mirë më nxjese?
1: Rilinde.
0: Rilinde, mirë më nxjese. Rilinde, vlad, u lajmru.
1: Liru. Rilindi nga punt.
0: Sot pak më vonë, zakonisht punë të 8:40.
1: Po. Halimi na ka thonë, jemi si popull që kemi qef me jap intervista edhe pse ja huqim shumë. Respekt për kri gazetuar të Kosovës që në shumisën e raseve përmbaa mos me kesh, unë për vetës kësha mujtë.
0: Ola, Halim,
1: asone s'kësha s'moj.
0: S'mon është, ha?
1: Momentin që anë njës dikush kesh me thome shkretu.
0: A dolen mëre.
1: E pat filmi, bled.
0: O bled, a dolen mëre gazetartë në aeroportë, aja ka njës me dolë.
1: Besoj që po, në aeroport, në rrugë, në këtë visë kërkë trokojës në të dera e shpis.
2: Java arshme, java pare arshme, 7 dite para dite të javës, fillojnë dalin në aeroport.
0: Okay.
2: Fillojnë dalin se marrin pushimet atë atje dhe janë dhe, faktima,
0: po.

0: po bullizohen, çata njerëz.
1: Po bëhen meme.
0: Po në dikujt edhe nuk pjauni, më pëlqen, po më duket.
1: Në me ha?
0: Me rancime që në të famshëm.
1: A bo më rrëdhe na njerë të kështë që shdoket?
0: Po në te, a në sone, fale ma.
1: Po, që që me bërë
0: të shkallë? I don't need it.
1: Gjuni, gjuni, gjuni. A, që
2: mesajë, mesajë.
0: Unë e të ka
1: gjuni mesajë, gjuni mesajë.
0: Besparta pas ka të regu për këtë vrasim Ferizaj, që kja dje, po thot që si jam përru. Vrasjeve dhe dhunës, vëllai Besuar fatkeqësisht kohën e fundit vendi u shndruan një kronik të zez, a do kanë njëherë kemi çaf me pru kështu lajme vendore, po nuk po kishka me kallzu.
1: Shumë e vërtetë.
0: Umët, deç, anik, ne, kështu
1: që ky shajti ato, ky akuzoi këto, ky tjetri ashtu, domethënë jena në një periudhë shumë delikate.
0: Na dojmë me majtë energjinë mirë, lajme të mira, që ne na kallzuan ai lajm të mirë e mirë presim.
1: Shumë
0: për shembull Halimet i ka met edhe dytë shtunë Halema.
1: A me shtunë be madnia?
0: Po çashtu Halime ka mot. Nuk ka pun katër shtunë, njëna ju pa të kry, ju kry edhe treta. Halime është shumë ka thon, me shtunë ka mot.
1: Okay.
0: Halema edhe sa të ka met?
1: Çe për shembull rilindje mat me mantia. Edhe vet mantia Girona.
0: Sa jo me pitolka.
1: Nuk e di. Pse mantia ti shish më mirë është.
0: Pse s'më me të nxongosh edhe në ty?
1: A shkojmë me këngën e radhës Atomic City nga YouTube.

0: Water.
1: Dojmë re.
2: Po që shtu i dojmë, El?
1: Water. Jo, bre, sa ta vishërën nuk e kanë.
3: What are you drinking, El?
1: Water. Jo, bre, water. Rën nuk e kanë, rën.
2: Tën, as tën se kanë.
1: E kanë. E që shtu e në qaj ata?
0: Ja, hajnë të zveç në qaj.
3: Kulmin.
1: Jo, bre, se që në zunan kërshta nuk e kanë të. Që shtu e në qaj?
2: Jo, të qaj është nis me ti.
1: Tej. Anyway, se ngulla.
2: Halimi, kjo është për dëgjuesit tuaj ndërkombëtar.
1: Po. Halimi po thotë se e kanë shty pushimin, se ka një projekt të madh në ran, edhe tha, më ka mbet edhe katër shtune. Haj. Tri këto, një në pushim. Veç ky smet me një gosh jam në Kosovë. Halem, me të dytën, prit se mos po mbjen weekend.
2: Çfarë mos po weekend kështu?
1: Çfarë shpejt e kthyrë.
2: Çfarë weekend është? I ftojmë gjithë bashkëdhëtorët tuan, kur të jon këtu, sigur ke ardi që ka qenë
1: Më
2: la vizitu.
1: Kjo përve ka Halimi të shtunën, dhe me thome një gosht, e dyte, me dytën i dile,
2: u
1: lotë prej rrugës, me tretin Halim.
2: Me tretin,
1: nuk presim të. Nuk po, më ljubë mëngjesit.
2: Po.
1: Edhe i pare, aty marrë më na gjelë zyrën.
2: Vjen e parkon
1: si
2: kamionin
1: aty.
2: E parkon kamionin aty e blokon krejt.
1: Nuk të folim.
2: Që mu marrë vesh ju ardhë Halimi. Kallëzës që orë Halimi, pa kallëzës që orë Halimi, që shdoja? Me kamion.
1: Kështë që Halim e tretin të presim. Mas ne vazhdo me akrabot tjirë. Më kam e që kjo kallë akrabot.
2: Ama jo se kjo, mas pari vjen të na dhe i kallë akrabot. U kallën do akrabot.
1: Që. Me dytën, po thot jam dorë, se në dëmë thonë me tretën e ka problem. Okej, me të katërtën, a fati fundit.
2: Që edhe mas besarta.
1: Mas nuk pranot. Besarta, që ka të më besarta?
2: Edhe unë duhet me uarë në i ditë, se prej që uarë Eli,
1: as e bledis që më kohën, volajnë besart,
2: hajde, besart mirë
1: presim. Na, këto vishë musafir, kem qef.
2: Po, kem qef që shtu me i pas miqëtan.
1: Pa dyshe, mu kalën do akraboa, pu ma kojnohet i akraboja. Halje, mës në rëtim të kalëzoa, me doatë në 4 kja fatin e fundit. Pas doatë në 4 nuk pranojmë aplikime.
2: El, mës vë kushte për dëgjusit tanë.
1: Ajtë,
0: pa kushte.
1: Me mirë kushte.
2: Me kushte pjavojnë, ose që dashurisht.
0: Në bashkë po në gjovit, më tregoni që do me thonë akraboja.
2: A, gjithësysh.

0: Dëgjuam Adam X-City nga YouTube.
1: Adam X-City, e ka thonë si britanik me tekst britanik.
0: Ah.
1: Ua. Qa po kërkoj?

0: Bon Jovi, Bon Jovi me Legendary. Një pyetje legendore na bëri Bledi para se të shkëputëshim me këngë. Me i tregu se çfarë akrabaja
1: e kuptova më
2: fund. Halimi ka thonë akrabaja jon Kotilla ose Sebepat. Tri fjalë çep çe Bledi se kupton asnjënin. Vallajin Halim.
1: Kotilla the.
2: Halim, nga mirë çapo tregoj. Ma shumë dim Bledi çep flaj se na zgjut. Veç bot shumë kështu s'po kuptoj kur gjë atë çka kupton Bledi.
0: Falni se vjau tregoj një çështë interesante që çe tha. Din flaj se çut. E pyesim, janë dy trajner blet, luajshin okay. Të dy trepshat në Mitrovic, trepshat 89 dhe trepsha. Është trajneri Emina Ivazi, kushan mosh. Edhe kishte një trajner tjetër përball, duket ka qenë Faredin Vrakova, ishte i ri ai edhe. Edhe pyeti dhe gazetari kolegu jam në lidhje me ndeshjen e me kështu ishi para ndeshjes, thot trajneri thot kundërshtar ka thon kështu. Edhe ai pak i kështu atë thon. Çka ka thon thot ai trajneri, domthon çka din ai, unë kom harru.
1: Domthon që ka pas dit moti.
0: Domthon që ka din ai, unë i kom harru. S'ka shansa dhe me përbal me ai, vetë që din ai gjithashtu unë i kom harru, unë kom avancu dhe me këshumë për para. Edhe mosha dhe kështu, e pasëm kje shumë e përdorshim shumë. Qa din ti el, i kom harru, e la të gjonë. Të lutëm el një shpjegim, kështu zyrtar për akabon. A kemi që
2: aty?
0: Jo ashtu me kotile, me kështu se morën vesh. Po një spjekim, kështu taman.
2: A, na informacion po dona?
0: Jo, informacion jo. Do më donë, ishin kusherin, ishin
1: të
0: bërë, salio se kuptojnë.
2: Po da është donë me hi me sërqirat që ka në krabot.
0: Po Halimi, ja blokaj trunën, me kotile.
2: Me
0: kotile, me kotile.
2: Nise, fjalla akrabo, vjedh nga gjuha turke, akrabo dhe të të afërm, farefis, apo familjar në kuptimin e fisë.
0: Edhe ta vla.
1: Okej, ta afërm, rrethin gush.
2: Po, përdore shosh në të folurën popullore në Kosovë dhe në rajon.
0: Po.
2: Erdhen akrabat në vizit, do të thot, erdhen të afërmit në vizit.
1: Rrethe kushërin e pashë, i turist njef.
0: Dhe ja ty.
2: I kam akrabat në Gjermani, kam të afërmit në Gjermani. Po, dhe shambull shma.
0: Ja shambull i të ty.
2: Rovë qatë gjibitia.
0: I kam akrabat në Gjermani, por asë një nuk mëftojnë. Nuk erdhen akrabat, se kërku nuk vëshkon.
1: Shumë interesant.
2: Keni posanet edhe ju të kosovës.
0: E lutë mel, i thuj qatit, të dy shambujt që i ke marë, nuk bojnë.
2: Nuk blena.
0: Ndroj shambujt.
2: Okej, e ka parasysh qatit.

0: Give a little, dëgjuam të dashur dëgjus, ju kujtojmë që një informacion i fundit ishte në lidhje me këtë alarmin për bomb në stacionin e autobusave, nuk ka gjithçka
1: i kshkyr
0: normalitetit, edhe si informacion të fundit, por sot, nafta 1.38,
1: s'po
0: bashkët goja, s'po shtrajtu, ja u blokova,
1: katastrofa,
0: 1.38, thashë kom janë i stredin në rritje dhe s'mo pëlqeju hish.
1: S'po kuptaj për shka.
0: I rritje se shmimeve, nuk e di janëson, do të me thirë dikon të...
1: Burta është ekstremesht poshtë në tonë për naftë.
0: E, po këtu të nasë, qështu e...
1: Me të futme.
0: Benzina 1.35, gazi 0.68. Me këtë, i falenderojmë gjithë që keni qenë pjesë
2: të
0: mëngjesit në këtë të martë. E ne rikthehemi prapë nesër, si çdo ditë punë i themi ne, nga ora 7 deri në 10.
1: Faleminderit që bëni klubin më të mirë, kaloni një ditë të bukur na të bëni. Me këtë urim të bëni.
2: Ju
1: themi miru pafshim.
0: Ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Dresha vitit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Me punën e vjetër kam gjetur karar. Punoj aq sa mos më pushojnë. Por edhe ata më paguajnë aq sa mos e lë punën.

0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di.

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Kupa e botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një. Në historinë e saj për kopertinën e revistës People, së fundmi ikona e muzikës flet për lidhjen 20 vjeçare me këtë spektakël futbolli. Pas performancës e hitit Hips Don't Lie me Wyclef Jean në Kupën e Botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut Waka Waka This Time for Africa për edicionin e 2010-s, ku u njoh me ish bashkëshortin e saj, ish futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem, Milan dhe Sasha. Çifti u nda në 2022-shin. Shakira ka thënë gjatë intervistës për People, prandaj i quaj fëmijët e mi Waka. Mendoj se ata kanë lindur për shkak të kësaj kënge, tha ekskluzivisht për People 49-vjeçarja. Këngëtari e shtoi, ajo këngë më çoi në Kupën e Botës. Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj linden ata. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori Richard Gere, i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spionazhit The Agency, flet hapur për karrierën e lulëzim të djalit të tij, Homer Gere. Jam krenar për të në dy nivele, thot aktori 76 vjeçar. Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di se çfarë po bën. Dhe së dyti, po menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është djali mirë, një iri shumë e mirë që e kupton situatën dhe kjo nuk është një punë e lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë, ka shtuar aktori i cili e ka lindur Homer me ish bashkëshorten e tij Carrie Lowell. Së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati një skenë intime me Sydney Sweeney. Projekti i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan Krakaja Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: A dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
5: E si da kuptoj këtë zakon?

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.

Gjergjishi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

Kurisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Jazz Lounge. Më duket se jam rritur.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë verë 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtin dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 11:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Mandela Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Fluturimi me gjati një aeroplani prej letrë u arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shin Kim Soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej letrë fluturoi një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
1: Club FM Guinness.
3: Numri më i madh i kokrrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokrra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Më pyeti cunin brëm.
5: O ba, pse motra quhet Saranda?
4: Ose ishim me pushime kur unë gjiz.
5: Ah, faleminderit ba.
4: Ska gjë karantin.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth?

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të mundohem rri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhen. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: LC Waikiki.
7: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Robalarësja Beko është po ashtu në super ofertë nga 400

0: mjaftun.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: unë se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta di.

bëm bashkëshort, jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej. Okay. Më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

pash Donato ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: Mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Dje më tha,
2: po si kur qumështi soj ati jetë qumështi regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
3: Çfarë ti thoja?
4: Club FM

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendet është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPK. Falshli.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

dini kur vera është e vërtet? Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: E cova dje gjysën të doktori lagjës. Pse në dhëmë këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mi mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeri

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Roba Larsa Beko është po ashtu në super ofertë, nga 429

0: situat në Neptun.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: Had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
5: High Tech Time.
7: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027 vjen me disa ndryshime në dizajn, por rësia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyra të reja të karrocerisë dhe rrotha të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit. Megjithatë, transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikuesi patela me fuqi 25 watt dhe 3 porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit, edhe mund t'angas.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të ri do të kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe tjër.

e pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Happy Day në Neptun. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Robalarsja Beko është po ashtu në super ofertë nga 499 euro në 207.

0: Σκότλαν Νέπτουν.
1: Καμπάχεν, έχει ατσίντια με το χέτ. Ας γιώνω που μόντα μας γιατσόει. Ashtë kaqet. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, ka për radion 100.4.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Era një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: ste. Club FM. Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kë.

Melody. Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Roba Larsa Beko është po ashtu në super ofertë nga 400

0: Märchen, welches Jahrzehnte man da hat. Als Jön auf Montag muss jetzt sein. Erst, Kachet. Pathuese, wo man sieht. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Trendet vinë e shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
2: 1 minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
2: 1 minut
4: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelqor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po laj pjatë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
2: Asgjë,
1: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
2: E po bëra mjaftueshëm për dy net, një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
1: Ka të drejtë. Father rights, how bizarre. Club FM

0: select tam.
1: A të shkojnë det të marr pak diell apo të shkojnë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

0: Perry. Watch It Burn. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munumi më rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

Tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: Kalamajt e vegjël nuk ka nevojë për pushime, po unë prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

Përfundje nisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Cover up.

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
4: LCY Waikiki.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Djejve të shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova.
11: U këtuja në këngë originale?
10: Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Kape Radio.

Stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Bishar. Last night I was dreaming. Klab e godë, klab e ve, klab e fem, kapi pushimet.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Roba larësja Beko është po ashtu në super ofertë nga 499 euro.

0: në Neptun.
1: Blej tani në folie aplikam edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Kupa e botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një. Në historinë e saj për kopertinën e revistës People, së fundmi ikona e muzikës flet për lidhjen 20 vjeçare me këtë spektakël futbolli. Pas performancës e hitit Hips Don't Lie me Wyclef Jean në Kupën e Botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut Waka Waka This Time for Africa për edicionin e 2010-s ku u njoh me ish bashkëshortin e saj, ish futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem. Milan dhe Sasha. Çifti u nda në 2022-shin. Shakira ka thënë gjatë intervistës për People, prandaj i quaj fëmijët e mi Waka. Mendoj se ata kanë lindur për shkak të kësaj këngë, tha ekskluzivisht për People 49-vjeçarja. Këngëtarja shtoi, ajo këngë më çoi në Kupën e Botës. Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj linden ata. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Richard Gere, i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spionazhit The Agency, flet hapur për karrierën e lulëzim të djalit të tij, Homer Gere. Jam krenar për të në dy nivele, thot aktori 76 vjeçar. Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di se çfarë po bën. Dhe së dyti po menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është djali mirë, një i ri shumë e mirë që e kupton situatën dhe kjo nuk është një punë lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë, ka shtuar aktori i cili e ka lindur Homer me ish bashkëshorten e tij Carrie Lowell. Së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati një skenë intime me Sydney Sweeney. Projekti i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan Krakaja Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duhen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Dorë juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
2: Today I don't feel like doing anything.
1: Klab FM, kapera.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als schön noch munter muss ich jetzt sein. Erst, Kachet. Was wo ist er, wo man sieht er?
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çuditshme, ëh? Çfarë kohësh?

të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi, pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
0: Number 3.
2: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: vendin e dyt. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027-ën. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
2: High Tech Time.
3: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027-ën vjen me disa ndryshime në dizajn, por risia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyra të reja të karrocerisë dhe rrota të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inch. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit. Megjithatë, transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inch, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikuesi patela me fuqi 25 watt dhe tre porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Asa më pëlqen kur vje borë. Rije, shikoj, me orë të tëra. Në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
3: Klab FM, kap e verës.

Bërëm të një vlaj nga dhoma dhe më tha A më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, më rrëdha Tullet Ato të bëjnë që të duke shëndosh Jo tutat

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk vjen shpikje të reja, për shembull, burra që bën mbjellje floku ose vajza që fryn buzët.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Happy Day në Neptune. Veç sot të prisin zbritje deri në 59%. Kondicionerin Fuego e gjeni për vetëm 199 euro. LG LED TV ka zbritje nga 749 euro në 429 euro. Roba Larsa Beko është po ashtu në super ofertë nga 499 euro.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.
0: Number 3.
2: Në vendin e tretë, Amela, Better Than Before.

0: vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Fluturimi me gjati një aeroplani prej letrë u arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shim Kim Soo në 2022. Aeroplani i tyre i palosur prej letrë fluturoi një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
2: Club FM Guinness.
4: Numri më i madh i kokrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtëri. Si kur ti isha në gjesë. Club FM, kape vera.

0: Bram ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqë jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blejet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blejet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në radion Club FM.
1: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Fluturimi me gjati një aeroplani prej letrë u arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shin Kim Soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej letrë fluturoi një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
1: Club FM Guinness.
9: Numri më i madh i kokrrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane, David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokrra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
10: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
11: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Dërko çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Un gërmoj, ti gërmon, ai ajo gërmojnë.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Mashit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike trike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
1: High Tech Time.
2: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027 vjen me disa ndryshime në dizajn, por rësia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyrat e reja të karrocerisë dhe rrotha të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit. Megjithatë, transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikues i patela me fuqi 25 watt dhe 3 porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur, ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: ora 22:30 minuta.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst: ku tre fëmijët? Unë komentova: janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: Kjo pleqyria thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Klab FM, gjithmonë në kohë.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

Shkot thonë që emigracioni I ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha I emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që I bëri kafe.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23, 101.7, Radio Club FM.

këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: Yeah, you should take it off.
1: Prap ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qen. Mos duhet më I sigurt.
2: Now I'm safe. My wings could break, but I can look.
1: Klab FM, Kabe Radio.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM.

0: Ora 23:30.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

ndërmendëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Po, fare.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01, Club FM në 101.7.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100 e

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa undalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloj koha.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: dikus nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM. Cover.

se ishtë duat të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

disa njerës ka si puna ime që nuk isa gjumë bisonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

gjenial nate. Ah, si kur ta drejtosh gjithë botën thjesht shtrir nga krevati. Ah.